تعلیمی ادارہ پن شمار ہیں. سیکرٹری ودی کا زور نہیں دے چاہو تا جاپانی بولی کے سکھن جلائے ودی کا طاقت جی ضرورت ہے. ان کا علاوہ خاص کھیترن تے مہارت حاصل کرنے کی گرج ہے. بولی دلائیں چکے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کا علاوہ اسکل میپنگ، آکوپیشنل الائنمنٹ، اسٹرکچر ڈیمانڈ ایگریشن، پوسٹل ریکروٹمنٹ جے عادتوں ہیں، ان سبھی میں بھروسہ ہونا ضروری ہے. بھارت جاپان منج ان تعاون کے ادارے بڑھن گرجے. سیمینار میں لگ بھگ 250 ایوزن سورتوں سے جاپان کی کمپنین جا مکھ ایگزیا میں اچھی تھن آسمدار ایگزیکٹوز ہیومن ریسورسز مینیجرز سے بھارت کے مہارت پوریوں کے ڈسی رہا. واقعے کے پورے تھن وقت شری توشاکی نکاشوا جو کہ آسین گروپ کمپنی لمیٹڈ جو چیئرمین اے سی او پن ہے تین لمبے عرصے میں بھارت جاپان منج مانجی مان منج بھائی واری تے زور ڈنو. تفسر بدی رہا ہوا

0: رات خبرنامے کے لیے میں حسین اختر. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چندی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں گے. اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں. اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہریونش، ہریانہ کے وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی، ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرویندر کلیان، ملک بھر کے 15 لیجسلیچر کے پریسائڈنگ اور نائب پریسائڈنگ افسروں کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلیوں کے ممبران شرکت کریں گے. افتتاحی اجلاس کے دوران ہریانہ ودھان سبھا کے اسپیکر ہرویندر کلیان استقبالیہ خطبہ دیں گے. اس موقع پر ہریانہ کی ترقی اور تاریخ کو پیش کرتے ہوئے ایک خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی. اس کے بعد لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا، راجیہ سبھا کے ڈپوٹی چیئرمین ہریونش اور وزیر اعلیٰ نائب سنگھ سینی کانفرنس سے خطاب کریں گے. اس کے بعد ٹیگور تھیٹر میں شام کو ایک ثقافتی پروگرام منعقد ہوگا جس میں آئین اور بھارت کے مالا مال ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کی تقریب منا رہا ہے. 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا رکھا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ ہے جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا. آج آکاشوانی 591 اسٹیشن آپریٹ کر رہا ہے جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہا ہے. آکاشوانی 23 زبانوں میں 146 علاقائی زبانوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے. آکاشوانی کا ایکسٹرنل سروسز ڈویژنل 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریب، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے اہم شعبوں میں گزشتہ 12 سال کے دوران حکومت کی کوششوں پر ایک خصوصی فیچر لے کر آیا ہے. آج ہم ماحولیاتی تحفظ کے لیے حکومت کی طرف سے کیے گئے اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت میں ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے. ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. دلدلی زمینوں، مینگروز اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا ہے. نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے. آلودگی کو کم کرنے اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو بحال کرنے کے مقصد سے سال 2014 میں نمامی گنگے پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے سورب گپتا نے بتایا کہ اس پروگرام کی وجہ سے دریائے گنگا کی صفائی میں نمایاں بہتری آئی ہے.
2: نمامی گنگے کارکرم کے تحت گنگا ندی کو سوچھ اور اس کا پنرودھار کرنے کے سمگر اپائے کیے گئے جس میں اپششٹ جل پربندھن، ندی تٹ اپچار، وکشاروپن، جیو وویدھتا سنرکشن اور جن بھاگیداری شامل ہے.
1: سال 2014 میں وزیراعظم نریندر مودی نے ایک پیڑ ماں کے نام مہم کا آغاز کیا تھا جو دنیا کی سب سے بڑی عوامی ماحولیاتی تحریک بن کر ابھری. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ہریانہ کے اشوک بھاردواج نے بتایا کہ انہوں نے اس مہم کے تحت بھوانی ضلع میں پودے لگانے کی مہم میں حصہ لیا.
3: ہم نے جو پودا لگایا اس کا سنرکشن بھی ضروری ہے تو ہم جو اس پرکار کی مانیٹرنگ کرتے رہتے ہیں. جو پودے لگائے ہیں ان کا سنرکشن بھی کرتے ہیں. ان میں کھاد پانی ہے تو سپرے دیتے رہتے ہیں تاکہ پودا ہے وہ جیوت رہے.
1: آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر.
0: وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ انڈونیشیا بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک کلیدی ستون ہے، جبکہ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ سبانیو نے کل نئی دلی میں وزیر خارجہ اور ڈاکٹر اے جے شنکر کے ساتھ وسیع تر مذاکرات کے گہرے تہذیبی رابطوں کا ذکر کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا کا

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ صبح کے 9:30 ہوئے ہیں، ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام سبگاہی. سبگاہی پروگرام میں سماعت فرمائیے بیگم ممتاز مرزا سے ان کا نعتیہ کلام.
1: نعت شریف پیش ہے. نظر میں دولت دارین کب

0: ملتی ہے زمانے کو یہاں بوئے محمد، ملتی ہے زمانے کو یہاں بوئے محمد، ممتاز پس مرگ ملے خاک مدینہ، ممتاز پس مرگ ملے خاک مدینہ، فردوس سے بڑھ کر ہے مجھے کوئے محمد، فردوس سے بڑھ کر ہے مجھے کوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سورے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، ہے مظہر انوار خدا روئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، مخلوق ہے یوں سجدہ کنا سوئے محمد، ہے مظہر انوار خدا سوئے محمد.
1: سبائی پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے بیگم ممتاز مرزا سے ان کا نعتیہ کلام. اس کے ساتھ ہی آج کا صبحگاہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آج سویرے.
2: شروع آج 8 جون ہے اور آج کا دن صرف ایک تاریخ نہیں بلکہ یہ اس وشال نیلے سنسار کو یاد کرنے کا دن ہے جس کے بنا اس دھرتی کو جیون کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی. جی ہاں، آج وشو مہاساگر دیوس ہے. پرتھوی کی 70% سے ادھک سطح کو ڈھکنے والے مہاساگر ہمارے جیون اور آجیویکا کے لیے انیوارے ہیں. یہ مہاساگر تاپمان کو نینترت کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو نسنگرہت کرتے ہیں اور ارتھ ویوستھاؤں کو سہارا دیتے ہیں. اس دیوس کی شروعات 1992 میں ریو ڈی جنیرو میں ہوئے پرتھوی سمیلن میں ہوئی تھی اور 2008 میں سنیکت راشٹر مہا سبھا نے 8 جون کو آدھیکارک روپ سے وشو مہاساگر دیوس گھوشت کیا تھا. شروتاؤں، آج کا دوسرا مہتوپورن دن ہے وشو برین ٹیومر دیوس. یہ دن برین ٹیومر کے پرتی جاگرکتا پھیلانے، مریضوں اور ان کے پریجنوں کو سہیوگ دینے اور بہتر اپچار کو پروتساہت کرنے کے ادیشے سے منایا جاتا ہے.
3: سو لیٹس موو آن ٹو مور ایونٹس دیٹ ہیپنڈ آن دس ڈے. سو بگننگ ود وچ ایئر آر وی گوئنگ ٹو ٹیک فرسٹ؟
2: 1915 سے شروعات کرتے ہیں. 1915 میں آج ہی کے دن لوک مانیہ تلک دوارا لکھت گیتا رہسیہ کا پرکاشن ہوا تھا.

0: ریلیشن کا معاملہ بہت زیادہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں اپنے تھیٹر میں، پرفارمنگ آرٹس میں، کویتا میں، اس کا تعلق کلچر سے، اس کے ایتھوس سے، اپنے ملک کی بوبات سے، ان چیزوں سے اس کا رشتہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ کسی اور ملک میں جا کے ہم کوئی خاص کام کر کے پن اپنا مجھے کم سے کم نظر نہیں آیا کہ ہو سکتا ہے ممکن. کبھی کبھی دل کی انکہی بات گانوں میں آتی ہے ڈریسٹ کے یہاں،
1: کھچڑی کھائی، دن بہلائے، کپڑے پھاٹے، گھر کو آئے.
2: آج جنم دن ہے بالی ووڈ کی اس ابھینیتری کا جنہوں نے محض 16 سال کی عمر میں روپھیلے پردے پر قدم رکھا اور فلم بابی سے ایسی دھوم مچائی کہ پورا دیش ان کا دیوانہ ہو گیا. اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ان کا نام بتائیں، آئیے سنتے ہیں ان کی فلم کا یہ گیت.

امیر احمد کی گائز غزل کے ساتھ ہی سامعین آج کا غیر فلمی غزلوں کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حبیب تنویر کی شخصیت اور خدمات کے حوالے سے ان کے یوم وفات کے موقع پر یہ خصوصی فیچر نئے تھیٹر کا اپنا نیا

ننیالی ماحول نے حبیب کو ہند اسلامی ثقافت کی خوبیوں سے روشناس کرایا اور گانے کی جانب بطور خاص راغب کیا. خاندان کے قریبی لوگوں کے بموجب گانے کی ابتدائی ٹریننگ ننھے حبیب کو اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ میلاد کی محفلوں میں شرکت کے سبب ملی. حبیب نے اپنی یادداشت میں خالہ، خالو، مامو، مومانی اور ماموزاد اور خالہ زاد بھائیوں اور بہنوں کی ایک لمبی فہرست کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ ان کے دل میں اردو شاعری کی محبت کی شمع انہوں نے ہی جلائی تھی. اس زمانے میں مرثیہ گوئی سے لے کر نوحہ خوانی اور چار بیت جیسی چیزیں وہاں روز کانوں میں پڑ جایا کرتی تھیں.

اسلام ثقافتی یادوں میں طرح طرح کے کھانے بنانا، انہیں تقسیم کرانا، خیرات کرنا اور ایسی مذہبی رسومات بھی شامل ہیں جن کا مولویانہ مذہبی اقدار سے دور دور تک کچھ واسطہ تعلق نہیں تھا، حتیٰ کہ راسخ مذہبی نقطہ نظر سے جن کا قرآنی تعلیمات سے کچھ بھی واسطہ نہ تھا۔

حبیب تنویر نے اپنی پیشہ وارانہ زندگی کا آغاز صحافت سے کیا. انہیں موسیقی اور شاعری سے بھی اپنے بچپن کے ماحول کے باعث خاصی رغبت تھی. جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حبیب تنویر کا اصل نام حبیب احمد خان تھا، لیکن انہوں نے شاعری شروع کی تو اپنے نام کے ساتھ تنویر کا اضافہ کر لیا، یعنی کہ تنویر دراصل حبیب صاحب کا تخلص تھا.

ہندوستان لوٹنے پر تنویر اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ جب تک اپنی ثقافتی روایات کا بھرپور استعمال نہ کیا جائے، سماجی اعتبار سے بامقصد اور فنی اعتبار سے دلچسپ تھیٹر ممکن نہیں ہے۔ یہیں سے اس سفر کا آغاز ہوا جو آگے چل کر ان کے منفرد اور انقلابی انداز کی ہدایت کاری کی پہچان بنا۔

ڈرامے میں نذیر اکبر آبادی تو نظر نہیں آتے، لیکن خواہ وہ بازار میں گھومتے فقیر ہوں یا پتنگ فروخت کرنے والے ہوں یا پھر بازار کی طوائف، ہر کوئی نذیر کی شاعری کا دیوانہ ہے، جبکہ اپنے آپ کو ادیب اور مولانا کہنے والے ان کی شاعری کو بازاری اور سطحی قرار دیتے ہیں۔ حبیب تنویر کی ہدایت کاری کی مہارت، ڈرامے میں شامل چھوٹے سے چھوٹے اداکاروں کے کام اور ادائیگی میں صاف صاف نظر آتی ہے۔

زمانے میں اس دور میں تیزی سے رونما ہونے والی تبدیلی اور جدیدیت اور روایت کے اختلافات اور لڑائی بھی واضح طور پر سامنے آتی تھی. وہیں برطانوی راج کی زور زبردستیوں کو بازار میں ہونے والے معمولی جھگڑوں کے لیے دکاندار پر لگائے جانے والے ایک روپے کے جرمانے کے ذریعے دکھایا گیا تھا. سن 1959 میں حبیب نے اپنی اہلیہ مونیکا مشرا کے ہمراہ بھوپال میں نیا تھیٹر کے نام سے ایک تھیٹر کمپنی کی بنیاد رکھی اور خود کو اسٹیج کے لیے وقف کر دیا جہاں وہ سب سے زیادہ سکون محسوس کرتے تھے. حبیب تنویر کی ہدایت کاری کے سفر میں سب سے اہم موڑ سن 1970 کے بعد آیا جب انہوں نے اپنے اسی ڈرامے آگرہ بازار کو ایک نئے انداز میں پیش کرتے ہوئے اپنی کمپنی

چمن کا آزاد ہوا اس کے بعد قومی ریڈیو کی خدمات کو وسعت دی گئی اور اس میں یہ خیال رکھا گیا کہ جو پروگرام ترتیب دیے جائیں اس میں ہر طرح کے ٹیسٹ والے لوگوں کا مزاج، ہر طرح کے مزاج کے لوگوں کا ٹیسٹ شامل ہو، ہر طرح کے پروگرام اس میں شامل کیے گئے، بچوں کے پروگرام ہوں، نوجوانوں کے پروگرام ہوں یا پھر

تو بات یہ ہے کہ ریڈیو کے اس سفر میں ریڈیو نے بہت سے نشے و فراز بھی دیکھے ہیں. ہم نے ہمیشہ امن کی صدائیں عام کی ہیں, لیکن جب جب ہم پر جنگ تھوپی گئی, جب جب ہماری زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی, تو ہمارے مسلح جوانوں نے, فوج کے جوانوں نے منہ توڑ جواب دیا, اور ان کے حوصلے کو بڑھانے میں ریڈیو نے ایک اہم کردار ادا کیا. 1965 کی جنگ ہو, 1971 کی جنگ ہو, پر کرگل وار, ہر جگہ ریڈیو فوجوں کی شانہ بشانہ کھڑا ہوا نظر آیا اور ان کا حوصلہ بڑھاتا ہوا دکھا.

تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے امور پر تبادلہ خیال کیا. اس سے پہلے دن میں جناب سوگیرنو نے بتایا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے انڈونیشیا کے آئندہ دورے کے منتظر ہیں. اسرائیل ڈیفنس فورسز کے مطابق ایران نے اسرائیل پر دیر رات میزائلوں سے حملے کیے. 8 اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل پر اس طرح کا یہ پہلا حملہ ہے. ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے نے بھی ان حملوں کی تصدیق کی ہے. ایرانی حملوں کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کو بتائیں گے کہ وہ ایران کی جانب سے اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے بعد جوابی کارروائی کرنے سے گریز کریں. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران میزائل حملے روک دے اور مذاکرات کی طرف لوٹ آئے. انہوں نے یہ بھی کہا اسرائیل کے سابقہ حملے واشنگٹن کے ساتھ مل کر نہیں کیے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں خوش نہیں ہیں. اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ اسرائیل کے کئی علاقوں میں ایران کے حملوں کے بعد سائرن کی آوازیں سنی گئیں کیونکہ اسرائیل کی جانب بڑھنے والے کئی میزائل حملوں کو ناکارہ بنا دیا گیا. اسرائیل نے فضائی دفاعی نظام نے 2 میزائلوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے. ابھی تک اس سلسلے میں کسی جانی یا مالی نقصان کو فوری طور پر اطلاعات نہیں مل سکی ہیں. اسرائیلی فوج نے بعد میں ممکنہ اضافی حملوں کے لیے خبردار کیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اعلی مذاکرات کار محمد باقر قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈوں اور اثاثوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. شمالی اسرائیل پر ایران کے بیلسٹک میزائل حملے شروع کیے جانے کے بعد مغربی ایشیا میں آج ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے, جس سے خطے میں کئی ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے. اسلامی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ یہ میزائل حملے اسرائیل کے رن ڈیوڈ ایئر بیس پر کیے گئے, جسے تہران نے اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملوں کے لیے ایک اہم پوائنٹ کے طور پر شناخت کی تھی, جس نے اتوار کو بیروت کے زاہیہ ضلع کو نشانہ بنایا تھا. لبنان کے صحت سے متعلق اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بیروت میں حملے سے 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ہوائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے. اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی فضائیہ نے مغربی اور وسطی ایران کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بیان میں فوری طور پر ان مقامات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہے جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالیباف نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی اڈے اور اسرائیلی اثاثے بقول ان کے قانونی طور پر یہ حملے قابل قبول سمجھے جائیں گے. قالیباف نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی حمایت کر رہا ہے, جس سے ایران اور اس کے علاقائی حریف ملکوں کے درمیان الفاظ کی جنگ میں مزید تیزی آ رہی ہے. جناب قالیباف نے آبنائے ہرمز کے ذریعے بحری راہداری پر امریکی بحریہ کی جاری ناکابندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. واشنگٹن نے لبنان پر اسرائیل کی تازہ کارروائیوں کا اختیار دے دیا ہے. جنوبی فلپینز کے میناڈانو خطے میں آج صبح سویرے زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے. اس کی شدت 7.8 تھی. کچھ ساحلی علاقوں میں سونامی کا امکان ہے. زلزلے کے شدید جھٹکوں کی وجہ سے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اونچے مقامات پر چلے جائیں. زلزلے سے بجلی منقطع ہونے کی بھی

0: سامی دوگانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. پروگرام ابھی جاری ہے, آگے بڑھنے سے پہلے یہ سنتے پروگرام تاریخ ساز. آج کا موضوع ہے اجنتا. تحریر جناب محمود ہاشمی کی ہے, پیش کر رہے ہیں انذار احمد.
1: اجنتا اور ایلورا کی گفائیں اور ان گفاؤں میں بنی ہوئی تصویریں تمام دنیا کی مصوری کی تاریخ کا اہم ترین سرمایہ تصور کی جاتی

مسلمین بنایا گیا. میں یہاں سے ایک مختلف نوعیت پر تصاویر ملتی ہیں اور یہ ایک خوبصورت ڈیزائن بنائے گئے ہیں. آج میں بتاؤں گی مختلف قسم کی تصاویر ملتی ہیں. مثلاً سجدہ کرتی ہوئی عورت سانپوں کے پھل والی نقوش, عورتیں جو جھولے جھول رہی ہیں, تیسرے غار میں کوئی تصویر نہیں, چوتھے غار کی تصاویر معلوم ہو چکی ہیں, یہی حالت پانچویں غار کی ہے. چھٹے اور ساتویں غار میں تصویروں کے نشانات باقی رہ گئے ہیں اور تصویریں مٹ چکی ہیں. آٹھواں غار قریب ترین ہے. اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ 200 سے 150 قبل مسیح کے زمانے کا ہے. ایسا بھی تصاویر موجود نہیں. پہلے کار کے بارے میں تحقیق کی گئی ہے کہ یہ سن 200 قبل مسیح میں وجود میں آیا. اس غار میں تصاویر ہیں جو سانچی اور گروپ کے مجسموں سے بہت مشابہ ہیں. بڑی پہنیاں بارہ کے گرد لپٹی ہوئی سیڑھے جسم والی عورتیں

هيجي خالي بيحكي الوحوش بيقول أبو مثال آتي إن الإنسان أو سليم بريم سبكو آسان سي لے کر مشکل ترین انداز میں مصور کیا گیا ہے. حبن تطو میں انفرادیت ہے اور تصویر میں قدرتی پل کے ساتھ ساتھ گروپوں جذبات کا اظہار کیا گیا ہے. ان تصویر میں خطوط کے استعمال کی بڑی اہمیت ہے. ان میں روانی اور تیکھا پل ہے. تنظیم اور تطو میں کبال کا مظاہرہ ہے.

سامنے آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا اجنتا. تحریر جناب محمود ہاشمی کی تھی، پیش کر رہے تھے انذار احمد. آکاشوانی کی اردو سروس سے پیش ہیں ملے سود میرا تمہارا پروگرام کے کچھ اور نغمے.

درود اور مبارک بیگم کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے شگون فلم کا یہ نغمہ. نغمہ نگار تھے ساحل, موسیقار خیام. اور سامنے لیجیے, جب سنیے مکیش اور سمن کلیان پور کی آوازوں میں ساتھی خیام کا نغمہ. بول مجروح ہیں, موسیقار ہیں نوشاد.

خیال کشیدہ ہو گئے جس سے خطے میں کئی ہفتوں سے جاری جنگ بندی کے امکانات کم ہو گئے ہیں اور ہوائی حدود کو بند کر دیا گیا ہے. اسلامی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ میزائل حملے اسرائیل کے رامت ڈیوڈ ایئر بیس پر کیے گئے جس کی تہران نے اسرائیلی جنگی طیاروں کے حملے کے لیے ایک اہم پوائنٹ کے طور پر شناخت کی گئی تھی, جس نے اتوار کو بیروت کے ڈاہیا ضلع کو نشانہ بنایا تھا. لبنان کے صحت سے متعلق اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بیروت میں حملے سے 2 افراد ہلاک اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ اس نے اپنے ہوائی دفاعی نظام کو فعال کر دیا ہے. اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے فضائیہ مغربی اور وسطی ایران کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. بیان میں فوری طور پر ان مقامات کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی جنہیں نشانہ بنایا گیا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قلباف نے خبردار کیا ہے خطے میں امریکی اڈے اور اسرائیلی اثاثے بقول ان کے قانونی طور پر حملے قابل قبول سمجھے جائیں گے. قلباف نے امریکہ پر الزام لگایا کہ لبنان میں اسرائیلی فوج کی کارروائی فوج کی حمایت کر رہا ہے, جس سے ایران اور اس کے علاقائی حریف ملکوں کے درمیان الفاظ کی جنگ بندی مزید تیز ہو رہی ہے. جناب قلیواف نے آمن ہرمز کے ذریعے بحری راہداری پر امریکی بحریہ کی جاری ناکہ بندی پر گہری تشویش کا اظہار کیا. واشنگٹن نے لبنان پر اسرائیل کی تازہ کارروائیوں کا اختیار دے دیا ہے. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو پر زور دیا کہ ایران کے میزائل حملوں پر جوابی کارروائی نہ کریں. انہوں نے تنبیہ کی کہ ایسا کرنے سے قیام امن سمجھوتے کے لیے کی جانے والی کوششوں کو زخم پہنچے گی. صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے میزائل حملوں سے مذاکرات میں خلل پیدا نہیں ہوگا. ساتھ ہی انہوں نے ایران سے زور دے کر کہا کہ بات چیت کا راستہ اپنائیں. امریکی صدر نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ بہت جلد کسی سمجھوتے پر دستخط کیے جائیں گے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکہ سمجھوتا کرنے کے قریب پہنچ گیا ہے. انہوں نے یہ وارننگ دی کہ کسی طرح کے مزید ٹکراؤ سے ان کوششوں کو نقصان پہنچے گا. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے. 8 جون 1936 کو آج ہی کے دن انڈین براڈ کاسٹنگ سروس کا نام بدل کر آل انڈیا ریڈیو کہا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملکی ثقافت, اطلاعات و نشریات کی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ تھا, جہاں آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی سے وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا. آج آکاشوانی 551 اسٹیشنز آپریٹ کر رہا ہے, جو بھارت کی 98% آبادی کا احاطہ کرتا ہے. آکاشوانی 23 زبانوں اور 146 علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے. آکاشوانی کا غیر ملکی نشریے کا شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح بھارت کی آواز کو پہنچا رہا ہے. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج چندی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن کی 3 روزہ زون 2M کانفرنس کا افتتاح کریں. اس کانفرنس کی میزبانی کے فرائض ہریانہ قانون ساز اسمبلی کی طرف سے انجام دیے جا رہے ہیں. اس کانفرنس میں راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش, ہریانہ کے وزیر اعلی نائب سنگھ سینی, ہریانہ اسمبلی کے اسپیکر ہرندن کلیان, ملک بھر کے 15 لیجسلیٹرز کے پریزائڈنگ اور نائب پریزائڈنگ آفیسروں کے ساتھ ساتھ قانون ساز اسمبلی کے ممبران شرکت کریں گے. افتتاحی اجلاس کے دوران ہریانہ ودھان سبھا کے اسپیکر ہرندن کلیان استقبالیہ خطبہ دیں گے. اس موقع پر ہریانہ کی ترقی اور تاریخ کو پیش کرتے ہوئے خصوصی دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی. اس کے بعد لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا, راجیہ سبھا کے ڈپٹی چیئرمین ہری ونش اور وزیر اعلی نائب سنگھ سینی کانفرنس سے خطاب کریں گے. اس کے بعد ٹیگور تھیٹر میں شام کو ایک ثقافتی پروگرام منعقد ہوگا, جس میں آئین اور بھارت کی مالا مال ثقافتی وراثت کو اجاگر کیا جائے گا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. فلپائنز کے جنوبی خطے منڈانیو میں آج صبح سویرے 7.8 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خطے کے ساحلوں پر سونامی کا اندیشہ پیدا ہو گیا ہے. فوری طور پر کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. زلزلے کا مرکز منڈانیو جزیرے کی جنرل سینٹوس شہر کے جنوب مغرب سے 13 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. نیز اس کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی. زلزلے کے جھٹکے انڈونیشیا کے شمالی سلاویسی اور مالوکو صوبے میں بھی محسوس کیے گئے. مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے کہا کہ اگلے 7-8 سال میں بھارت کی خلائی معیشت بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر تک پہنچنے کی امید ہے, جبکہ سردستی 9 ارب ڈالر کے قریب ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کا خلائی اسٹارٹ اپ ایکو نظام تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. چند سال پہلے اس طرح کے اسٹارٹ اپ اداروں کی تعداد 10 سے بھی کم تھی, لیکن آج یہ تقریباً 400 ہو گئے ہیں. ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کے دوران مودی سرکار کے 12 سال کی کارکردگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جانکاری دی.
इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी मनुष्यात की इस महंगी

0: جرم کے ارتکاب سے حاصل ہونے والی 142 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کی اب تک کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زویر نے اٹلی کے فلاویو کوبلی کو 5 سیٹ کے سنسنی خیز فائنل میں ہرا کر پہلی مرتبہ فرینچ اوپن خطاب جیت لیا ہے۔ دنیا کے تیسرے نمبر کے کھلاڑی نے 4 گھنٹے اور 20 منٹ کے سخت مقابلے میں فلاویو کو 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 اور 6-1 سے ہرایا۔ الیگزینڈر کا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل ہے۔ 29 سالہ کھلاڑی ایسے پہلے جرمنی کے کھلاڑی بن گئے ہیں جنہوں نے سن 1937 میں ہینر ہینکل کے بعد فرینچ اوپن کا خطاب جیتا ہے۔ ادھر کوبلی بھی پہلی بار گرینڈ سلیم کے فائنل میں پہنچے ہیں۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے کہا کہ انڈونیشیا مشرقی ملکوں سے رابطے بڑھانے کی بھارت کی پالیسی کا اہم ستون ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ شمالی کوریا کے 2 دن کے سرکاری دورے پر گئے ہیں۔ ایران نے اپریل کی جنگ بندی کے بعد سے پہلی بار اسرائیل پر کئی میزائل داغے ہیں۔ جنوبی فلپائنز میں آج صبح سوے مینڈانیو خطے میں 7.8 شدت کا طاقتور زلزلہ آیا ہے۔ اور ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زویر نے اٹلی کے فلاویو کوبلی کو 5 سیٹ کے سنسنی خیز فائنل میں ہرا کر پہلی مرتبہ فرینچ اوپن کا خطاب جیت لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے یہ بلٹن اب ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

کی کل زرعی اراضی کا 42% حصہ ہے، نیز عالمی غذائی اشیاء کا 45% حصہ یہی ممالک پیدا کرتے ہیں۔ جناب چوہان نے اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ میٹنگز برکس زرعی تعاون کو نئی سمت عطا کریں گی۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کو آج اس وقت ایک بڑا قانونی دھچکا لگا جب ایک خصوصی پی ایم ایل اے عدالت نے رانچی کے بڑگئی علاقے میں 8.86 ایکڑ زمین سے وابستہ منی لانڈرنگ کیس میں انہیں بری کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے اس سے پہلے دونوں فریقوں کے دلائل کی سماعت کے بعد اپنا حکم محفوظ رکھا تھا۔ فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے کہا کہ اس کیس میں آگے کارروائی کرنے کے لیے مناسب جواز اور شواہد موجود ہیں۔ عدالت نے کہا کہ اس مرحلے پر ملزم کو ڈسچارج نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح عدالت نے ہیمنت سورین کی درخواست خارج کر دی۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ سے 7 تاریخ تک 12ویں کلاس کے امتحان کے پرچوں کی پھر سے جانچ اور تصدیق کے لیے جو وقت دیا گیا تھا اس میں 3,08,000 سے زیادہ امتحان کے پرچوں کے لیے 1,60,000 سے زیادہ امیدواروں نے اپنی درخواستیں داخل کی۔ بورڈ نے کہا ہے کہ وہ شکایت کے ازالے کے اپنے نظام، ہیلپ لائن نمبر اور دیگر مواصلاتی وسیلوں کے ذریعے طلبا کی تمام حقیقی شکایتوں پر لگاتار کارروائی کر رہا ہے۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انتودیا سے ترغیب حاصل کرتے ہوئے غریبوں کی بہبود کو پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے۔ مغربی بنگال سرکار آج آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی ہے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے۔ اور آکاش وانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بلٹن ختم ہوا۔

جزیرے کے جنوب مغرب سے 33 کلومیٹر کا فاصلے پر تھا، جس کی گہرائی 32 کلومیٹر تھی۔ یہ زلزلے کے جھٹکے انڈونیشیا کے شمالی سلیواسی اور شمالی ملوکو صوبوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر پھر سے میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا میں بحران بڑھ گیا ہے اور جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے اہم فوجی ٹھکانوں پر کئی حملے کیے، ان میں اسرائیل کے سب سے اہم دو فضائیہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔

0: پچھلے 12 سال میں سرکار کی پالیسیوں میں بنیادی مقام حاصل رہا ہے۔ فلپین کے جنوبی خطے مندناؤ میں آج صبح سویرے 7.8 شدت کے طاقتور زلزلے کے سبب 16 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا بحران پھر سے بڑھ گیا ہے۔ اور آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی ہے، ہماری نشریات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ اب پیش ہے پروگرام میری پسند۔

ترتیب بتاتا ہے، مگر سلیح کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی، اور رانی اور اس کے ابو کا دل جیتنے کی اس کی ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے۔ کرنل صاحب کا دل جیتنے کے لیے وہ جو بھی ترکیب بناتا ہے وہ فیل ہو جاتی ہے، اور بجائے کرنل صاحب کو امپریس کرنے کے لیے وہ بخود ہی ڈپریس ہو جاتا ہے۔ نتیجتاً پھوٹی قسمت اور ٹوٹا دل لیے رانی کا یہ محبوب صرف خیالوں میں ہی رانی کے ساتھ ناچتا گاتا ہے۔

کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو بھلا سنی اس مہم میں پیچھے کیوں رہتا ہے؟ وہ بھی رانی کے ساتھ اپنی پریم کہانی کی شروعات کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ایک دن کرنی کو پتا نہیں وہ ان کے فلیٹ پر پہنچ جاتا ہے اور ان کی گردن میں آئے جھٹکے کو مساج کر کے ٹھیک کر دیتا ہے۔ یہ جھٹکا سنی کی وجہ سے ہی کرنل کی گردن میں آیا تھا۔ کرنل سنی سے خوش ہو جاتا ہے اور سنی کو بڑا بڑا کہتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، باپ خوش تو بچے پہنچا بڑا کون سا مشکل کام تھا۔ سنی دوڑتا ہوا اپنی محبوبہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جوشی جب سمیر کو سنی رانی کا یہ رومانٹک نظارہ کھڑکی سے دکھاتا ہے تو وہ جل بھون جاتا ہے۔ اچھا تو روم شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ سنی کا بچہ اس کی محبوبہ کو بھی شیئر کرنے لگا۔ وہ دانت پیس کر رہ جاتا ہے کیونکہ اس نے غصہ نہ کرنے کی قسم جو کھا رکھی تھی۔ ادھر ایک روز سمیر کو جب پتا چلتا ہے کہ اس کی چاہت رانی فیشن شو میں حصہ لینا چاہتی ہے مگر انٹری فیس کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو بہن کی شادی کے لیے جوڑے ہوئے پیسوں سے چپ چاپ رانی کی انٹری فیس بھر دیتا ہے مگر وہ رانی کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیتا۔ ادھر سنی پر بھی رانی کی جوانی کا سرور ہر دم چڑھا رہتا ہے۔ سمیر اور سنی خیالوں میں ہی رانی سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں۔

دوسرے پر پھر سے میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا میں بحران بڑھ گیا ہے اور جنگ بندی بھی خطرے میں پڑ گئی ہے. ایران کے سپاہ پاسداران انقلاب نے اسرائیل کے اہم ٹھکانوں پر کئی حملے کیے، ان میں اسرائیل کے سب سے اہم دو فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. اس کارروائی کو آپریشن نصر کا نام دیا گیا ہے. میڈیا اطلاعات کے مطابق تین الگ الگ مقامات پر اسرائیل کے میزائل حملوں میں ایران کے راڈار مراکز کو نشانہ بنائے جانے کے جواب میں ایران نے یہ کارروائی کی ہے. ادھر اسرائیلی فوج نے جنوب مغربی ایران میں ایک بڑے صنعتی ٹھکانے پر فضائی حملے کرنے کی بات کی تصدیق کی ہے. اسرائیل کی دفاعی فوج نے ایران کے کلیدی اہمیت کے حامل ساحلی علاقے میں بشار میں واقع ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں کئی ٹھکانوں پر حال ہی میں حملے کیے تھے. اس طرح جنگ ختم کرنے کی کوشش کے تعلق سے غیر یقینی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. یہ لڑائی اس سال 28 فروری کو شروع ہوئی تھی. فلپائنز کے جنوبی خطے مینڈانیوں میں آج صبح سویرے 7.8 شدت کے طاقتور زلزلے کے سبب 16 افراد ہلاک، 200 زخمی ہو گئے. جنرل سینٹوس شہر میں کچھ عمارتیں منہدم ہو گئی اور عام بنیادی ڈھانچے کو بھی نقصان پہنچا. اس کے علاوہ کم سے کم ایک ساحلی گاؤں میں سونامی سے ہوئے نقصان کی بھی اطلاع ملی ہے. انڈونیشیا اور پلایو اور یہاں تک کے جنوبی جاپان میں بھی سونامی کے سبب چھوٹی لہریں دیکھی گئیں. زلزلے کا مرکز میگانو جزیرے کے جنوب مغرب سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. اس کی گہرائی 32 کلومیٹر تھی. زلزلے کے جھٹکے انڈونیشیا کے شمالی سلاویسی اور شمالی ملوکو صوبے میں بھی محسوس کیے گئے. بھارت مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں اس مہینے کی 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک برکس ایگریکلچر اور برکس زرعی وزراء کی اہم میٹنگوں کی میزبانی کرے گا. آج بھوپال میں برکس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے زراعت کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا کہ یہ میٹنگیں اس سال بھارت کی برکس صدارت کے تحت منعقد کی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ برکس ایک طاقتور عالمی پلیٹ فارم بن گیا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ برکس ممبر ممالک کے پاس دنیا کی کل زرعی آراضی کا 42% حصہ ہے. اس عالمی غذائی اشیاء کا 45% حصہ ہی ممالک پیدا کرتے ہیں. جناب چوہان نے اعتماد کا اظہار کیا کہ میٹنگیں برکس زرعی تعاون کو نئی سمت عطا کریں گی. میٹنگ کسانوں کی آمدنی، روزگار، ذریعہ معاش، زرعی قرضے اور مارکیٹ تک رسائی پر مرکوز ہوگی. خوراک کی یقینی فراہمی، زرعی تجارت، موسمیاتی مواقع اور زرعی اختراع میٹنگ کے اہم موضوعات ہوں گے. چین کے صدر شی جن پنگ 2 روزہ سرکاری دورے پر شمالی کوریا پہنچے ہیں. یہ جناب شی جن پنگ کا تقریباً 7 برسوں میں پی آئی ایم کا پہلا دورہ ہے. چینی صدر کے اس دورے کا مقصد اپنے دیرینہ ساتھی شمالی کوریا کے ساتھ تعلقات کو مزید مستحکم کرنا ہے، جو حالیہ برسوں میں روس کے ساتھ زیادہ قریب ہو گیا ہے. توقع ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کے دوران اقتصادی تعاون، کوریائی جزیرہ نما سے وابستہ سیکورٹی کے معاملات اور شمالی کوریا چین اور روس کے درمیان باہمی تعاون کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی منشیات کی اسمگلنگ کے نیٹورک سے وابستہ منی لانڈرنگ کیس میں میزورم، میامہ سرحد، تریپورہ، بنگلہ دیش سرحد اور مغربی بنگال میں 4 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کر رہی ہے. اس کیس کا تعلق منشیات پر کنٹرول سے متعلق بورڈ کے اگرتلا زونل یونٹ کی جانب سے منشیات ضبط کیے جانے سے ہے. اس معاملے میں 49 کلو گرام سے زیادہ میتھامفیٹامائٹ اور 40 گرام ہیروئن برامد کی گئی تھی. تحقیقات سے انکشاف ہوا کہ ایک منظم سرحد پار گروہ میامہ سے یہ نشہ آور مادہ حاصل کر رہا تھا. اس جرم کے ارتکاب سے حاصل ہونے والی 142 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کی اب تک کی نشاندہی کی گئی ہے. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آکاشوانی آج اپنے قیام کے 90 سال پورے ہونے کا جشن منا رہا ہے. سن 1936 میں آج ہی کے دن انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروس کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں ایک خصوصی لمحہ ہے، جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھ گئی. آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا. آج آکاشوانی کے 591 اسٹیشن کام کر رہے ہیں، جو بھارت کی 98% آبادی تک پہنچ رہے ہیں. آکاشوانی 23 زبانوں اور 146 علاقائی بولیوں میں مختلف پروگرام نشر کر رہا ہے. آکاشوانی کا غیر ملکی نشریاتی شعبہ 100 سے زیادہ ملکوں میں اپنی نشریاتی خدمات فراہم کر رہا ہے اور عالمی سطح پر بھارت کی آواز

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاش وانی ہے, شب کے 9:15 ہیں. اردو سروس کی تیسرے مجلس کی نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو سے 71.5 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر کے علاوہ ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

آخری شب. اس پروگرام کے تحت ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چند سدہ بہار پرانے فلمی نغمے. اس پروگرام کا وقت رہے گا شب کے 12:30 بجے. بارہ بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شب 1 بجے اردو سروس کی تیسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامنے یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

مشورے صحت کے سلسلے کے تحت کچھ باتیں ہو رہی تھیں آپ کی صحت کے حوالے سے، اور خاص طور پر آج برین ٹیومر کا عالمی دن ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں ہم نے آپ کے ساتھ ساجھا کی۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے ادبی میگزین آئینہ۔ شاعر انقلاب علی سردار جعفری اس حوالے سے۔

0: کہتے دل کی کیا دار و رسن کی ایک کہانی ہے، حکایت دل کی کیا دار و رسن کی ایک کہانی ہے، قید گیسو کی داستان معلوم ہوتی ہے۔
1: سردار جعفری کی پوری شاعری پر اگر نظر ڈالی جائے تو ان کی شاعری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دور کی شاعری میں انقلابی فکر، انسان کی عظمت کا احساس اور منفرد اور بے باک امیجری ملتی ہے، اور جو بسا اوقات المناک اور صفاق ہو گئی ہے۔ سردار جعفری کے پہلے دور کی شاعری میں خطیبانہ رنگ ضرور جھلکتا ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں، لیکن یہ بحث بہت پرانی ہے۔ دراصل انہوں نے عوام کے لیے شاعری کی ہے، اور اس غرض سے انہوں نے جس قسم کی شاعری کی ہے اسے عام آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ ان کا آہنگ پرجوش اور بلند ہے، اور یقینی طور پر اپنے معنوں میں ان کا انداز خطیبانہ ہے، اس لیے کہ وہ بڑے بڑے مجموعوں میں سنانے کے لیے بھی کہی گئی ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی خوبی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ سردار جعفری کی خاص طور سے طویل نظموں میں یہ رنگ دکھائی دیتا ہے، لیکن ان میں سادگی، روانی اور خلوص بھی شامل ہے، جو سننے والوں پر سیدھا اور براہ راست اثر ڈالتا ہے، جو ان کے کامیاب شاعر ہونے کی دلیل ہے۔
2: اس کے بعد جب ہم علی سردار جعفری کے دوسرے دور کی شاعری پر نظر ڈالتے ہیں تو بظاہر ہمیں انقلابی جوش اور ابال کم اور سوز و گداز فنی ندرت اور رچاؤ زیادہ نظر آتا ہے۔ یہاں ہمیں جو خاص بات دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں اختصار، ارتکاز اور وحدت تاثیر کے نمونے بھی ملتے ہیں، اور پیکر تراشی میں بھی سوز و گداز اور دل فریبی زیادہ ہے۔ علی سردار جعفری کی پوری شاعری میں زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلق موضوعات شامل ہیں، لیکن تقریباً سب کے راستے اشتراکی سے ہو کر ہی گزرتے ہیں، اور وہ بھی گھن گرش کے ساتھ۔ یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ کوئی بھی نظریہ خود اپنے آپ میں بھلا یا برا نہیں ہوتا، وقت اور حالات کے ساتھ اس کی شناخت ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ زندگی ایک پائندہ اقدار کی حامل ہے، لیکن تعین قدر کے لیے کوئی حد تک ضابطے نہیں، اس کا تعین وقت اور حالات کے پیش نظر ہوتا ہے، اور اشتراکی نظریے کے تحت شاعر نے زندگی کے جس فلسفے کو سمجھانے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ محض شاعر کی انفرادی ذہنی اپج نہیں ہے، بلکہ یہ اس زمانے اور اس وقت کے تقاضے تھے، اور اس کو علی سردار جعفری نے بخوبی انجام دیا۔ عموماً ان کے یہاں فکر و فن میں ہم آہنگی نظر آتی ہے، ان کی حقیقت پسندی رومانوی عناصر سے ہم آہنگ ہو کر نظموں میں اکاہٹ کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دیتی۔ خشک سے خشک موضوعات کو وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ان میں ایک رنگینی اور تازگی کا احساس ہوتا ہے۔
1: سردار جعفری جن نظموں میں اپنے انقلابی فکر و جذبے کو کامیابی کے ساتھ فن کے سانچے میں ڈھال سکے ہیں، وہ نظمیں جدید شاعری میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ان نظموں میں جعفری نے سماجی تقاضوں، عصری مسائل اور اپنے مخصوص نظر حیات کو شگفتہ لب و لہجہ میں پیش کیا ہے۔ ان نظموں میں پتھر کی دیوار، میرے خواب، ایک خواب اور، جیل کی ایک رات قابل ذکر ہیں۔ یہ نظمیں جیل میں لکھی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں دل کو چھو لینے والی کیفیت ہے۔ اپنی ایک نظم آنسوؤں کے چراغ میں مہاجر عورتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں،
0: شریف بہنوں، غیور ماؤں، تمہاری آنکھوں میں بجلیوں کی چمک کے بدلے یہ آنسوؤں کا غفور کیوں ہے؟ میں اپنے نغمے کی آگ لاؤں، تم اپنی آہوں کی مشعلوں کو جلا کے نکلو، ہم اپنی روحوں کی تابناکی سے اس اندھیرے کو پھونک دیں گے۔
2: یہی توانا और यकीन से भरपूर लहजा

0: جعفری کے تمام انقلابی نظموں میں ملتا ہے۔ جعفری نے آزاد نظموں کے بہترین نمونے پیش کر کے اردو شاعری کی قابل قدر خدمت انجام دی ہے۔ انہوں نے اپنے نظریۂ حیات کو پیش کرنے کے لیے اس صنف کو وسیلہ اظہار بنایا اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا کہ کہیں بھی فن کی روح مجروح نہ ہو پائے۔ اس سلسلے میں انہیں خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ علی سجاد جعفری ایک حساس، درد مند، سیکولر، انسان دوست شاعر تھے۔ ان کی شاعری ہماری سیاست اور سماج کے بدلتے چہروں کی خوفناک کہانی ہے، انسانوں کے اندرونی تکلیف کا ایک ایسا اظہار ہے جو بہار کے سناٹے سے جنم لیتا ہے۔ ان کا باغیانہ انداز یہ احساس دلانے کے لیے کافی ہے کہ شاعر اندھیرے سماج اور تعلیم زدہ سیاست کے زہریلے سانپوں سے اکیلے لڑنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یوں تو ان کی شاعری کے بارے میں ایک خاص نظریہ بن گیا ہے کہ ان کے یہاں صرف سیاسی نعرہ بازی ہے، اسی طرح کی رائے سے پوری طرح انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے ویسی شاعری بھی کی ہے جو وقت کے تقاضوں کو پورا کرے، لیکن ان کی پوری شاعری محض سیاسی نعرہ بازی کی شاعری نہیں ہے، بلکہ ایسی شاعری ہے جو جسم و روح کے سناٹے اور پجمردہ ذہنوں کے جمود کو توڑ کر شعلوں کا شجر اگاتا ہے اور سینے میں سلگتے آتش دانوں کی آگ تقسیم کر کے انسان کو ایک اور خواب دیکھنے کا حوصلہ بخشتا ہے۔ نئی دنیا کو سلام، ایشیا جاگ اٹھا اور امن کا ستارہ علی سجاد جعفری کے مشہور نظمیں ہیں۔ ان نظموں کا توانا اور پرجوش لب و لہجہ، خطیبانہ انداز بیاں، انفرادی جذبات کو سماجی مانویت بخشنے کی کوشش ہمیں یقینی طور پر اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔
1: علی سجاد جعفری کی شاعری میں اگر کہیں غم و افسردگی کا سایہ بھی نظر آتا ہے تو اس کا تعلق ان کی نجی زندگی کے المیے کے بجائے پوری نسل کے المیے سے ہے۔ ان کی یہ ناقابل شکست رضائیت اس سیاسی اور سماجی شعور کی دین ہے جس کے اثرات ان کے زمانے میں نمایاں ہو رہے تھے۔ سردار جعفری کی یہ سیاسی بصیرت اور سماجی شعور ان کی ان نظموں میں زیادہ واضح طور پر نظر آتا ہے جہاں وہ سماج سے اپنی بے اطمینانی و نا آسودگی پر احتجاج کرتے ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔
2: ہاتھ کاٹے گئے جرت شوق پر، ہاتھ کاٹے گئے جرت شوق پر، خون چکا ہو کے وہ گل فشاں ہو گئے، حیرتوں نے لگائی جو مہرے سکوت، حیرتوں نے لگائی جو مہرے سکوت، لب خاموشی میں جادو بیان ہو گئے، راستے میں جو کوہسار آئے تو ہم، راستے میں جو کوہسار آئے تو ہم، ایسے تڑپے کے سیلے رواں ہو گئے، ہے ازل سے زمین کے کرے پر اسیر، ہے ازل سے زمین کے کرے پر اسیر، ہو کے محدود ہم بے کراں ہو گئے، ذوق پرواز بھی دل کی ایک جست ہے، ذوق پرواز بھی دل کی ایک جست ہے، خاک سے زینت آسماں ہو گئے۔

شاعر انقلاب علی سردار جعفری، اس حوالے سے ابھی آپ ادبی میگزین آئینہ سماعت کر رہے تھے. تحریر جناب محمد شمیم کی تھی، راوی تھے ایس ایم زکی سوجا صاحب اور شمیم اختر. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: لاکھوں مستحق مستفیدین کو فائدہ پہنچے گا۔ آئی این ڈی آئی اے انتخابی اتحاد کی آج دوپہر نئی دلی میں میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ میں اپوزیشن پارٹیوں کے مختلف رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں کانگریس صدر ملکہ ارجن کھڑگے، سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور سماجوادی پارٹی سربراہ اکھلیش یادو اور دیگر شامل تھے۔ وہیں کچھ اپوزیشن جماعتوں جیسے عام آدمی پارٹی اور ڈی ایم کے نے خود کو اس میٹنگ سے الگ رکھا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکہ ارجن کھڑگے نے بتایا کہ 25 اپوزیشن جماعتوں نے آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی میٹنگ میں شرکت کی۔ جناب کھڑگے نے مزید کہا کہ آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی سبھی جماعتیں اس بات پر متفق ہو گئی ہیں کہ ہر 2 مہینے بعد اس طرح کی میٹنگ ہوگی، اور اگلی میٹنگ اگست کے مہینے میں تلنگانہ کے حیدرآباد میں ہوگی۔ دوسری جانب بی جے پی نے آئی این ڈی آئی اے اتحاد کی میٹنگ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ آئی این ڈی آئی اے اتحاد عوام میں اپنی معتبریت کھو چکا ہے۔ نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی ترجمان سمبت پاترا نے کہا کہ عوام پہلے ہی اپوزیشن اتحاد کو غیر مؤثر قرار دے چکے ہیں، اور اس طرح کی میٹنگوں کے ذریعے اب وہ دوبارہ اپنی افادیت ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے ترمیم شدہ یورپی یونین انضباطی فریم ورک کے تحت اس سال ستمبر کے بعد بھی یورپی یونین کے بازاروں میں شہد اور انڈوں سمیت آبی زراعت سے متعلق اشیاء کی برآمدات جاری رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یورپی یونین نے نئے ضابطوں کے بعد بھارت کو ان مصنوعات کو برآمد کرنے کے اہل ممالک کی اپنی فہرست میں شامل کیا ہے۔ ان ضابطوں کا مقصد اینٹی میرک بائیول ریزسٹنس سے متعلق خدشات سے نمٹنا ہے۔ کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ یورپی یونین کو درآمد کرنے والے اہل ممالک کی فہرست میں بھارت کی شمولیت یورپی بازاروں میں بھارتی برآمدکاروں کی بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنائے گی۔ یہ پیش رفت ماہی پروری کے شعبے کے لیے خصوصی طور پر اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یورپی یونین کو برآمد کی جانے والی بھارت کی مچھلی اور آبی مصنوعات کا حجم فی الوقت تقریباً 1.59 ارب ڈالرز ہے۔ آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں آج لگی زبردست آگ میں 8 مزدوروں کی موت ہو گئی اور دیگر 6 زخمی ہو گئے۔ زخمی مزدوروں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا ہے، جبکہ جائے حادثے پر بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور آندھرا پردیش کے وزیراعلی ایم چندرا بابو نائیڈو نے حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیراعظم مودی نے مہلوکین کے لواحقین کو فی کس 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا۔ وزیراعلی چندرا بابو نائیڈو نے حادثے کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے تفصیلی جانچ کا حکم جاری کیا۔ نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے بھی آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم اسٹیل پلانٹ حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں تازہ حملوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تازہ پیش رفت پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ بھارت نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ وزارت نے سفارتی حل کے لیے جاری بات چیت مکمل کرنے کی اپیل بھی کی تاکہ خطے میں امن و استحکام پھر سے قائم ہو سکے۔ اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے۔ ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے۔ اس نے یہ صلاح بھی دی ہے کہ جو بھارتی باشندے ایران میں ہیں وہ سفر کے دستیاب وسائل سے ایران سے چلے جائیں۔ برطانیہ کے لیڈز میں کشمیری برادری کے اراکین جمع ہوئے، جہاں انہوں نے پاکستانی حکام کی جانب سے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے شہری آزادیوں کو سلب کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے۔ اس میٹنگ میں برطانوی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، کشمیری برادری کے رہنماؤں اور منتخب کونسلرز نے شرکت کی۔ یہ میٹنگ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بدامنی کے پس منظر میں منعقد ہوئی۔ بھارت نے آج اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 100 रन से शिकस्त दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया है। ये जीत भारत की जबरदस्त गेंदबाजी कारकर्दगी की भी अक्कासी करती है, जहां मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान के 15 खिलाड़ियों को आउट किया गया। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ह अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का नफाज हो गया है। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम तामिले इरशाद। अगला नगमा आप तमाम सामिन की नजर।

کی اور راجہ مہدی علی خان صاحب نے اس نغمے کو قلم بند کیا تھا. اور جہاں تک فرمائش کی بات ہے تو کافی سامعین کی فرمائشیں تھیں اس نغمے کے لیے. راجاوت کمپلیکس نئی سڑک شاہجہاں پور ایم پی سے فرمائش کی تھی منمون راجاوت راج مدھو راجاوت اور آشی رکشت نے. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر تھے اتم کمار بگھیل, رکمنی بگھیل اور بھارتی بگھیل لگان پنڈریا چھتیس گڑھ سے. اور یہ فرمائش ہے گاؤں نائیوالا ضلع ہنومان گڑھ راجستھان سے وید مڈا اور الکا مڈا کی. آپ نے اتم کمار بگھیل شویتا بھگت کی شتاشو پاکر جھارکھنڈ سے. سہدیو دامودر ششکلا دامودر سمیت کی فرمائش تھی بلڈانا اسلام پور مہاراشٹر سے. اور آپ ہیں نند کشور گھٹے انجلی کروا بالا صاحب کروا بیڈ شہر مہاراشٹر سے اور اسی نغمے کو انجوائے کر رہے تھے. جیون لال اجک نمی ساہو اور رام جی ساہو لچھن پور چھتیس گڑھ سے آپ نے یہ فرمائشی میرا میرے سال کیا. اور سلر پہلگام کشمیر سے پیر زادہ میراج الدین نجم الدین اور قیصر الدین کی فرمائش تھی اسی نغمے کے لیے. ورن جولکا سے سننا چاہتے تھے مہندر سرکٹے وجے سرکٹے اور ملند سرکٹے. اور آپ ہیں ہپر سوگا لاتور سے عثمان شیخ فوجی سائر امان اور ساتھ میں کرشمہ شیخ. اور سامرا نگر امراوتی مہاراشٹر سے ریکھا سنگر اور سنجے سنگر کی فرمائش بھی تھی. اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر تھے وہ دوست جو شامل ہو چکے ہیں. تو یہ ای میل تو اب شامل نہیں ہو سکتے جناب, اگلے کسی پروگرام میں ضرور دیکھیں گے. آنند کمار کاملے ریکھا کاملے راکھی کاملے کی فرمائش تھی گوری نگر اندور سے. اور یہ فرمائشی میر موصول گاؤں نتانا پنجاب سے ہرجندر چندہ جسوی جسی اور سیتا کا. اور آپ ہیں جان ڈیکیسٹو روزی ڈیکیسٹو ولیس ڈیکیسٹو جنک پوری سہارنپور سے. اور تانیشت پروگرام میں اب آپ کو سنواتے ہیں ایک اور خوبصورت نغمہ. اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش بیگم رابعہ شیخ شیخ رحیم منا اور شبیر حسین مجو بابا ساتھ میں ہیں ان کے شہداد حسین سبزی منڈی بلڈانہ سے. فرمائش آپ نے ہمیں ارسال کی ہے اور اسی نغمے کو سننے کے منتظر ہیں جمع نگر کھنڈوا کے بچے التمش سمینہ اور مدثر. آج کل چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں بچے اور ساتھ میں تامل ارشاد بھی سنتے ہیں بڑی اچھی بات ہے. سنجے پاٹل اوشا پاٹل پرتھمیش ہیں نوسالہ نسوالا چوک معاف کیجیے ملکاپور سے. اور یہ فرمائشی میل مندی چک بھاگلپور بہار سے ملا دل کمار سونی صاحب کا. اور اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں وشواناتھ ساہو پنکج ساہو ترپتی ساہو لچھن پور سے آپ نے فرمائش ہمیں ارسال کی ہے. اور سائی نگر آر بی مہاراشٹر سے نریندر مرگے پریہ درشنی مرگے ڈاکٹر پرینکا کال پانڈے. اور اگلا ای میل جین مندر والی گلی کراولی سے ہے. آپ ہیں راشد حسین انصاری نسرین انصاری اور نورین انصاری اور شکایت کریں کل کے پروگرام میں آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے. اب جناب یہ تو دیکھیے سلسلہ رہتا ہی ہے, کبھی آپ شامل ہو جاتے ہیں کبھی آپ چھوٹ جاتے ہیں چونکہ اتنے ای میلز آتے ہیں. 15 منٹ وقت آگے ایک طرح سے بڑھ گیا لیکن اس کے باوجود بھی سب لوگ شامل نہیں ہو پاتے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بے پناہ محبتیں آپ ای میل کے ذریعے اس پروگرام میں بھیجتے ہیں اور ان کو شامل کرنا کئی بار ممکن نہیں ہو پاتا. تو معذرت چاہتے ہیں جناب. گنج ڈنڈوارہ یو پی سے ماسٹر کھیلو پرویز بیگم عمران ناز ساتھ میں نواز شیخ. اور یہ فرمائش ہے لیوائی چھتیس گڑھ سے گلاب داس مانک پوری راجہ داس مانک پوری رانی مانک پوری کی. اور پروین شریمالی ساتھ میں مینا شریمالی کمر کالونی بڑھوا ایم پی کے کھرگون سے. اور اگلا ای میل ہے محلہ پٹھان کراولی سے سمیرہ خان شیخ محمد عظیم اور کامران خان کا. اور اگلا نغمہ آپ کی نظر کرتے ہیں آپ ہیں کھیل بدا پانی پس نریش ملہوترا کوئل ملہوترا نانک چندر ملہوترا پرکاش پوہر کا نرمدا پوہر کا سجاتا کی فرمائش ہے مین روڈ تیلہارا سے. اور اگلے نغمے کو آپ نے بھی پسند کیا ہے. اور آپ ہیں نہرو چوک پیٹھٹ سے ڈاکٹر سریش جادھو انیتا جادھو سونر پرساد جادھو. اور یہ فرمائش آئی ہے ان دوستوں کے جو ہو گئے شامل تو سائیڈ لائن کرتے ہیں ان کو جناب. انیل اوشا برانڈے انوشی دھنشری برانڈے پندر کاوڑا سے آپ نے فرمائش ارسال کی.
और पद्मा टॉकीज ने अपना नगर एमपी से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह और

ہم خیالوں میں گم رہے اور اس بیچ میں نغمہ مکمل ہو گیا. دلہن ایک رات کی فلم کا یہ نغمہ تھا, موسیقی مدن موہن.

0: وقت محمود کے گائے سے نغمے کے ساتھ ہی آخری شب پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے. سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے. آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے. مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے. بھارت اور یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رہے گی. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو ایک اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے. اب خبریں تفصیل سے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے مسلح افواج، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس کے اہلکاروں کو بہادری کے اعزازات سے نوازا. کل شام راشٹرپتی بھون میں دفاعی ایوارڈز دیے جانے کی ایک تقریب میں یہ اعزازات دیے گئے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور مرکزی وزراء اور مسلح افواج کے سینئر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. صدر جمہوریہ نے اس تقریب کے دوران دفاعی فورسز، مرکزی مسلح پولیس فورسز اور ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی پولیس کے اہلکاروں کو 7 کیرتی چکر، 15 ویر چکر اور 29 شورے چکر عطا کیے. مغربی بنگال آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا نافذ کرنے والی مرکز کے زیر انتظام علاقوں سمیت 36ویں ریاست بن گئی ہے. یہ یوجنا پورے ملک میں سبھی شہریوں کے لیے حفظان صحت تک مساوی رسائی کے حصول میں ایک اہم سنگ میل ہے. آیوشمان بھارت اسکیم اہل مستفیدین کو فی کنبہ 5 لاکھ روپے تک کی ثانوی اور اعلی درجے کے علاج کی سہولت فراہم کرتی ہے. اس اسکیم کو نافذ کرنے کے لیے قومی صحت اتھارٹی اور مغربی بنگال کی سرکار نے کل نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا اور مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھیندو ادھیکاری کی موجودگی میں اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. اپنے خطاب میں جناب نڈا نے کہا کہ آیوشمان بھارت پوری دنیا میں صحت کے شعبے کی سب سے بڑی اسکیم ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں گزشتہ 12 سال کے دوران سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اس مدت کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے. گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت نے ٹھوس پالیسی اقدامات اور مستقل نفاذ کے ذریعے پائیدار ماحولیاتی تبدیلی کا مشاہدہ کیا. ملک میں جنگلات اور درختوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. دلدلی زمینوں، مینگروو اور ساحلی ماحولیاتی نظام کو بحال کیا گیا. نیز نمامی گنگے پروگرام کے ذریعے دریاؤں کی بحالی کا عمل بھی آگے بڑھا ہے. آکاشوانی نے کل اپنے قیام کے 90 سال پورا ہونے کا جشن منایا. 1936 میں انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز کو آل انڈیا ریڈیو کا نام دیا گیا تھا. یہ تاریخی دن ملک کی ثقافت، اطلاعات اور نشریاتی تاریخ میں خصوصی لمحہ تھا جس کی آواز نسل در نسل آگے بڑھتی گئی. آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو خدمات کو تیزی کے ساتھ وسعت دی گئی اور 1956 میں اسے آکاشوانی کا نام دیا گیا. برطانیہ کے لیڈس میں کشمیری برادری کے اراکین جمع ہوئے جہاں انہوں نے پاکستانی حکام کی جانب سے پاکستان مقبوضہ جموں کشمیر میں شہریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرتے ہوئے شہری آزادیوں کو سلب کرنے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام عائد کیا ہے. اس میٹنگ میں برطانوی سیاسی جماعتوں کے نمائندوں، کشمیری برادری کے رہنماؤں اور منتخب کونسلرز نے شرکت کی. یہ میٹنگ پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری بدامنی کے پس منظر میں منعقد ہوئی، جہاں حالیہ دنوں میں متحدہ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت والے مظاہروں میں تیزی آ گئی ہے. ان مظاہروں کا مقصد پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کی جانب بین الاقوامی توجہ راغب کرنا اور جواب دہی طے کرنا ہے. آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں اسٹیل پلانٹ میں کل لگی زبردست آگ میں 8 مزدوروں کی موت ہو گئی اور دیگر 6 زخمی ہو گئے. زخمی مزدوروں کو علاج کے لیے قریبی اسپتالوں میں داخل کرایا گیا، جبکہ جائے حادثے پر بچاؤ کاروائیاں جاری ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلی ایم چندر بابو نائیڈو نے حادثے میں ہوئے جانی نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. وزیر اعظم مودی نے مہلوکین کے لواحقین کو فی کس 2 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 50,000 روپے کی فوری مدد کا اعلان کیا. ممتا بینرجی کی قیادت میں ترنمول کانگریس نے کل مغربی بنگال اسمبلی کے اسپیکر کے اس فیصلے کو کلکتہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس میں قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن کا لیڈر ریتا برترا بینرجی کو بنائے جانے کی بات کہی گئی تھی. خبروں کے مطابق ٹی ایم سی نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کا لیڈر ریتا برترا بینرجی کو بنائے جانے کا اسپیکر کا یہ فیصلہ پارلیمانی قوانین کے خلاف ہے. بھارت نے ترمیم شدہ یورپی یونین انضباطی فریم ورک کے تحت اس سال ستمبر کے بعد بھی یورپی یونین کے بازاروں میں شہد اور انڈوں سمیت آبی زراعت سے متعلق اشیاء کی برآمدات جاری رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہے. یورپی یونین نے نئے ضابطوں کے بعد بھارت کو ان مصنوعات کو برآمد کرنے کے اہل ممالک کی اپنی فہرست میں شامل کیا ہے. ان ضابطوں کا مقصد اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس سے متعلق خدشات سے نمٹنا ہے. کامرس اور صنعتوں کی وزارت نے بتایا کہ یورپی یونین کو درآمد کرنے والے اہل ممالک کی فہرست میں بھارت کی شمولیت یورپی بازار میں بھارتی برآمدکاروں کی بلا رکاوٹ رسائی کو یقینی بنائے گی. یہ پیش رفت ماہی پروری کے شعبے کے لیے خصوصی طور پر اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یورپی یونین کو برآمد کی جانے والی بھارت کی مچھلی اور آبی مصنوعات کا حجم فی الوقت تقریباً 1.59 ارب ڈالرز ہے. بھارت نے مغربی ایشیا میں تازہ حملوں پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے. وزارت داخلہ نے ایک بیان میں کہا کہ یہ تازہ پیش رفت پوری بین الاقوامی برادری کے لیے بہت زیادہ تشویش کی بات ہے. بھارت نے فریقین سے کشیدگی کم کرنے کو کہا ہے اور کہا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ عام شہریوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے. وزارت نے سفارتی حل کے لیے جاری بات چیت مکمل کرنے کی اپیل بھی کی تاکہ خطے میں امن و استحکام پھر سے قائم ہو سکے. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا میں جنگ بندی کو نقصان پہنچا ہے. ایران میں بھارتی سفارت خانے نے بھی تازہ حملوں کے تناظر میں بھارتی باشندوں کو ایران کا سفر نہ کرنے کی صلاح دی ہے. بھارت نے کل اس وقت ٹیسٹ کرکٹ میں تاریخ رقم کی جب اس نے نیوز چنڈی گڑھ میں ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے شکست دے دی. یہ ٹیسٹ کرکٹ میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی جیت ہے. اس جیت نے بھارت کی 1 اننگز اور 272 رن کی پچھلی فتح کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے. یہ جیت بھارت کی زبردست گیند بازی کارکردگی کی بھی عکاسی کرتی ہے، جہاں میچ کے تیسرے دن افغانستان کے 15 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا گیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں دفاعی اعزازات دیے جانے کی ایک تقریب میں مسلح افواج اور پولیس اہلکاروں کو بہادری کے ایوارڈز عطا کیے. آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا اب پورے ملک میں نافذ ہو گئی ہے. مغربی بنگال میں بھی اس اسکیم کا نفاذ ہو گیا ہے. بھارت یورپی یونین کو اس سال ستمبر کے بعد تک آبی ذرائع سے حاصل ہونے والی مصنوعات شہد اور انڈوں کی برآمد جاری رکھے گا. اسرائیل اور ایران نے ایک دوسرے پر حملے کیے ہیں. بھارت نے کشیدگی کو فوری طور پر کم کرنے کو کہا ہے. اور کرکٹ میں بھارت نے افغانستان کو 1 اننگز اور 300 رن سے ہرا کر تاریخ رقم کی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوا.
0: میڈیم ویوز 1071 کلو خرچ موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فریڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کا ایک بجا چاہتا ہے ہماری تیسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. صبح 9:30 پر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے پہلی مجلس کی